0: and on the Station app.
1: This is Jacaranda News Watch with Elsa Esterhazy.
2: Dis vandag 22 grade in beide Pretoria en Johannesburg, Bombela 24 grade. Die nuut aangestelde raad van die Openbare Beleggingskorporasie het vergader om toesig en korporatiewe bestuurstrukture te vestig, wat daarop gemik is om stabiliteit en kontinuïteit te verseker. Die raad het 'n uitspraak van die Hooggeregshof in Pretoria verwelkom wat die voorsorgskorsing van die uitvoerende hoof van die Openbare Beleggingskorporasie Patrick Dlamini ongeldig en onwettig verklaar het. Dlamini het sy pligte as uitvoerende hoof en uitvoerende direkteur hervat. Die raad sê beweringe in 'n fluitjieblaser verslag sal onafhanklik ondersoek word en dat hulle samewerking met voortgesette ondersoeke sal gee. Die N3 tolkonsessie sê voortdurende padwerk, baanversperrings en moontlike koue weer, insluitend sterk wind en die rook van veldbrande, kan tot vertragings op paaie lei. Dit terwyl reisigers steeds besig is om na vakansiebestemmings in KwaZulu-Natal, die Vrystaat, Mpumalanga en Gauteng vir die lang naweek te reis. Die maatskappy waarsku dat onsekere weerstoestande sigbaarheid kan verminder en gevaarlike rytoestande kan skep. Ten minste een baan sal glo in elke rigting oop bly, maar daar word verkeersopeenhopings verwag.
3: Road users are advised to plan ahead and be prepared. Lane restrictions are in effect at various locations along the N3 toll route where deep excavation works are underway. At least one lane will be open to traffic in each direction at these locations, but slow-moving traffic will require additional travel time.
2: Die nasionale regering waarsku die publiek om waaksaam te bly en die nodige voorsorgmaatreëls te tref, aangesien 'n koue front na verwagting vanaf môre koue, nat en winderige toestande oor dele van die land tot gevolg sal hê. Die adjunk regeringswoordvoerder William Baloyi sê verwagte toestande kan tot plaaslike oorstromings, skadelike wind, rowwe see toestande, baie koue toestande en sneeuneerslae oor bergagtige gebiede lei, wat 'n potensiële impak op gemeenskappe, infrastruktuur en reisigers kan hê.
4: Members of the public are urged to monitor the latest weather forecasts and warning and follow guidance issued by disaster management authorities to plan their journeys carefully and check weather and road conditions before travelling, particularly in areas where heavy rain, snow or strong winds are expected. People should also exercise extra caution when driving in adverse weather conditions. They should reduce speed, maintain a safe following distance and use headlights where visibility is poor.
2: Internasionale nuus. Spanje het gedreig met vergeldingsmaatreëls teen Italië indien Rome nie die tydelike grensbeheer teen môre ophef nie. Dit volg nadat Italië die grensbeheer ten opsigte van reisigers uit Spanje heringestel het na die onlangse massa-migrante toestroming na die Spaanse enklawe van Ceuta. Madrid sê die beheermaatreëls is onregverdig, diskriminerend en strydig met die beginsels van die Europese Unie. Die geskil het spanning tussen die twee lande oor migrasiebeleid vererger, met Spanje wat Italië daarvan beskuldig dat hy ooreageer. Terug op eie bodem, dis vandag mooi weer en koel, terwyl dit gedeeltelik bewolk in sommige dele van die land sal wees. In beide Pretoria en Johannesburg 22 grade, Mbombela 24 grade, Emalahleni 21, Polokwane 21, Rustenburg 26. Vir diegene wat reis, Kaapstad 16, Durban 27, Gqeberha 19, Bloemfontein 24 grade. Meer oor hierdie en ander stories by jackrandafm.com. Ek is Elsa Esterhazy en terug met jou volgende nuusbulletin om 8 uur.
5: Elsa Esterhazy, hallo daar, hoe gaan dit?
2: Goeiemôre, Lucky Du Plessis, goed en met jou?
5: Goed, dankie. Ek en Elsa het nou net gepraat, sy is 'n bietjie, sy is nie so, woeg, sy is ons baie wat aangaan in jou lewens, ja. Jo, Elsa.
2: Wat 'n opvangsessie, nee.
5: Okay, so jy is nou no more booze vir 3 maande.
2: Sjo, daai is vir die ergste, nee.
5: Ja, dis 'n groot probleem.
2: Vir my is die ergste die koffie wat ek nie kan drink.
5: So jy kan nie koffie drink, jy kan nie enige alkohol drink, ja.
2: Nee.
5: Okay, so...
2: So ons moet miskien nou net dit duidelik maak. Dit is nou 'n maagseer.
5: Ja.
2: Wat gediagnoseer is. Dankie dat jy nou my persoonlike ding hier verklap.
5: So I always do this thing. When something happens like this, you got to look at it. You go, okay, it sucks. I can't drink coffee. I can't have beer. I can't have spicy food.
2: Mm-hmm.
5: But then you go, okay, so... Now I'm going to lose weight. Now I'm going to do doen ons iets anderster. So it's okay.
2: So ons met die silver randjie raak sien.
5: Exactly.
2: I hear you. I hear you.
5: Verstaan jy?
2: I mean, you know what? It is what it is. And I'm going to do it.
5: Yeah.
2: And then after 3 months, I'll probably realize that I can go without it.
5: Oh, no. But coffee, no. Alcohol, I can understand. But coffee.
2: Yeah.
5: Coffee.
2: Yeah,
5: Nee.
2: Vooral met die vroege oggende.
5: Die vroege oggend, ek sê, dit is moeilik. Mense wat nie koffie drink en wat wakker word in die oggend en het gaan, okay, ek is reg vir die dag, hier gaat ons, wat wil julle doen? Nee, daar is iets verkeerd.
2: Ek sê ook, ek vertrou nie daai mense nie,
5: ja.
2: Maar Lucky, dit beteken een ding, ek maak vandag staat op jou energie, okay?
5: Dit moet
2: aansteeklik wees.
5: So wat drink jy water in die oggend?
2: Ek drink nou maar water, hoofsaaklik water.
5: Luister, ons sal vir jou bid. Ons baie dankie. Okay, en maar ja, jy sal weer terug wees 8 uur met die nuus. En praat van nuus oproepers. Dis Gerda de Souza se birthday vandag. So happy birthday Gerda. Sy is die 8ste Augustus. But let's get into this Lucky Duper C here on Weekend Breakfast. Got a great show for you for today. Lucky's Weird Wild Weekend Challenge is back. I want to find out how you've been doing on your kilometers. Are you keeping up? Are you working on it? And I also want to know, how much are you spending on your hobby? Hoeveel spandeer jy op jou? Ja.

0: gehoor, nou ek weet nie waar dit is nie, maar ek het gehoor, as jy jou oë toemaak, en jy sê, enkel tap, 3 keer na mekaar, dan word het 'n party.
1: Dan begin die lang naweek party.
0: Dan begin
1: hier
0: die
1: nou,
0: party.
1: Mevrou, nou, ek tel ons af, 3, 2, 1,
0: enkel tap, enkel tap, enkel tap.
2: You guys ready? This is DJ Ankle Tap.
3: Hey, yo, DJ!
2: Jacaranda FM.